nastavljamo svirku uz Man Club Blaya i pjesmu Home. A ovime i završavamo radio pogled. Ostanim z nas i vijesti u 9.